0: 先としてフィリピンが挙げられていますので、武器取引を加速させるような、首脳会談や、国会での演説に対してやっぱりノーの声を上げたいということで呼びかけました。
1: 現場有民众忧虑、